Paul Kelly and Shin, agus the old one Garvin Oak, agus special to do Anne Brady, agus Marie, agus Anish, agus special to do Christina Doherty, agus to do in London, Ontario, and Canada, Carmel McLaughlin, agus Hometown on the File.

Agus gná agus dúir sé dí agus nulig tá an ceol agus na hárán go hálinn, aber dí agus do éilis agus má cáde go léir, bhhaithliom cilé le a hill ó Kingfisher, bríchas ó Bríd agus má garamach a Brian, goramachat a Bríd, Kingfisher an is agus cilé.